0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med profeten Habakuks varför. Och innan vi vandrar vidare ska vi se lite närmare på detta förtvivlans varför. I en tid då laglösheten tagit överhand. Det var våld, split och kiv. Det rättfärdiga var omringade av gudlösa och rätten blev förvrängd. Då kommer detta hjärtskärande skrik från profeten Habakuk. Herre, hur länge ska jag ropa? Med andra ord säger profeten, nu börjar jag bli otålig. I vår mänskliga svaghet glömmer vi lätt att Guds tankar är högre än våra tankar och Guds vägar högre än våra vägar. Och det är inte bara lite grann högre, men de är så mycket högre som vad himlen är högre än jorden. Så då kan man verkligen tala om höjdskillnad. Och eftersom människan gjort sig till tillvarons centrum blir våra behov och vår längtan mera att styra Gud än att vara styrd av honom. Därför ropar vi inte uppenbara din gudomliga vilja för oss, utan vi ropar hur länge ska jag ropa utan att du hör. Förstår du inte vad jag säger, Gud, eller hör du dåligt? Den fallna människan är mera rädd för smärta än för synd. Bara se på Petrus till exempel, när Jesus första gången undervisar lärjungarna om sin död och uppståndelse. Och det sker ungefär 6 månader innan han blir korsfäst. Hur reagerar Petrus när han får höra att Jesus måste lida och dö för att sedan uppstå på tredje dag? Jag citerar Matteus kapitel 16, vers 22. Då tog Petrus Jesus åt sidan och började motsäga honom. Gud bevare dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Vår gamla natur har sina egna tankar om hur Gud ska bevara. Vi vill ha en Gud som tar bort korset, tar bort svårigheterna, tar bort alla våra varför. Vi är ofta mera intresserade av att finna en snabb utväg ur nöden än av att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Men här vill jag tillägga att det är inte alltid nöden beror på någon orätt vi gjort. Det såg vi när vi vandrade genom Jobs bok. Men mitt poäng är att vi har så lätt för att se Gud som en springgrabb som ska uppfylla våra önskningar. Hur länge ska jag ropa, säger Habakuk. Förstår du inte hur viktiga mina frågor är? Varför låter du mig se ondska? Det vill säga, Habakuk är oenig i det sätt på vilket Gud handlar. Men är det inte så vi ofta handlar och tänker när ting går oss emot? När prövningarna blir många och vi inte kan se någon väg ut ur eländet. Och det värsta av allt, vi känner det som om Gud har glömt oss. I alla fall verkar det som han inte bryr sig om vårt rop. När vi nu kommer till Habakuk kapitel 1, vers 5, så möter vi Herrens svar. För Gud har något att säga till den själ som ärligt lägger fram sitt livs varför inför Gud. En annan sak är att svaret kanske kommer på ett helt annat sätt. än vad både Habakuk och vi hade kunnat tänka oss. För vi har ofta redan bestämt hur Gud ska handla. Vi läser Habakuk 1, vers 5. Se er omkring bland hedna folken. Jag skåda. Häpna, jag häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den. Gud befaller Habakuk att öppna sina ögon och se sig omkring. Lyfta blicken lite längre än till sig själv och sina egna upplevelser. Lyfta blicken över jordens grus. Se dig omkring bland hedna folken. Det finns faktiskt flera nationer än din nation. Och min tanke och plan omfattar faktiskt alla stammar och folk och språk. Se dig om. Det är faktiskt inte bara i ditt land det är kris. Den ena krisen avlöser den andra. Människohavet kokar. Men mitt i allt detta är det fortfarande jag som sitter på tronen. Jag har låtit det stora och mäktiga assyriska imperiet falla. Och Nineve, dess huvudstad, är jämnad med marken på grund av deras synder. Och vid floden Eufrat reser sig nu ett kungarike som redan har besegrat Egypten, som nu vedergälls för sin synd och ondska. Se dig omkring bland hedna folken. Tror du att jag inte handlar? Att jag inte är i verksamhet? Mitt i denna världens synd och kaos? Se lite längre än till staden där du bor. Få perspektiv. Se dig omkring bland folkslagen. Häpna, ja, häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar. På ett eller annat sätt så hade Habakuks blick fixerats vid allt det onda han mötte i sin egen närhet. Han visste precis allt om vad som var fel. Han kände förfallet på sina fem fingrar. Det ena fingret innehöll det växande, gränslösa våldet. Det andra innehöll avgudsdyrkan, horoskop och vidskepelse. Det tredje innehöll äktenskapsbrott, incest och homofili. Det fjärde innehöll split, kiv, ovänskap, lögn och hat. Det femte innehöll förtryck av änkor och fattiga. Rätten blev förvrängd när den ogudaktige omringade den rättfärdige. Allt han såg var ondskan som översvämmade. Hans båt var så liten och havet så stort. Och de höga vågorna blev så höga och så hotande att han såg bara vågorna. Och känslorna sa att nu måste han som har skapat havet har glömt dig. Det är som om Habakuk säger: alla tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Hur länge ska jag ropa?

när synden fick triumfera så länge i det folk som var Guds utvalda folk, kunde Habakuk inte förstå varför Gud inte grep in. Men Gud talar om att han griper in, inte bara i Juda, men i varje land och nation som bryter Guds heliga bud. En gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den, säger Gud. Gud säger till Habakuk: jag ska berätta för dig vad jag ska göra, men det blir nog svårt för dig att tro det. Du tror att jag inte gör någonting, men jag gör faktiskt väldigt mycket. Och det kommer inte heller att dröja så länge förrän Habakuk kommer att be Gud att sänka tempot, när han konkret tar itu med sitt folks synder och överträdelser. En av Paulus starkaste predikningar, som i vår tid inte fått den uppmärksamheten förtjänar, det är talet han höll i Antiochia i Pisidien, där han bland annat citerar från profeten Habakuks bok. Jag citerar från Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 38 till och med 42. Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt det som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. När det gick ut bad folket att det nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Som du ser så citerade Paulus från Habakuk 1, vers 5. Och vi bör lägga märke till hur Paulus tillämpar detta textavsnitt. Han säger att Gud har berett en frälsning. Och det skedde inte i ett undangömt hörn, utan det skedde i Jerusalem. Vid den tid då skaror av judar hade kommit från olika delar av världen för att fira påsk. Och de återvände till sina provinser och länder och berättade att Jesus från Nasaret hade blivit korsfäst, och att det nu också ryktades att han hade uppstått från de döda. Liksom judar från många olika provinser i det romerska riket var samlade i Jerusalem på pingstdagen, när den helige ande blev utgjuten över en liten grupp som kallades Jesu lärjungar. När det ryktet spriddes så blev det först nonchalerat av den romerska världen. Men Paulus säger att Gud har gjort en gärning i deras tid. En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Idag frågar många: varför gör inte Gud något åt synden? Min vän, Gud har gjort något åt den. Det gjorde han för cirka 2000 år sedan. Han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och Gud säger att han än en gång skall gripa in i denna värld och dess liv, när Kristus kommer åter för att döma levande och döda. Ändå fortsätter världen att leva i synd och egoism. Men Gud är i verksamhet. Det kan du lita på. Också på Habakuks tid var Gud verksam, trots all laglöshet,
kriget och synden i nationen, så var Gud i verksamhet. Men mänskligheten förstod inte och kunde inte se Guds hand i allt det som skedde, därför att man struntade i Gud. Men nu specificerar Gud vad han tänker göra. Och Habakuk får höra vad Gud nu ska göra för att gå till rätta med synden i nationen. Habakuk kapitel 1, vers 6. Ty se, jag skall uppväcka kaldéerna, det vilda och snabba folket, som drar vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. Säg om. Nere vid floden Eufrats stränder reser sig nu en nation som ska bli den första stora världsmakten. Det kan vi kontrollera hos profeten Daniel, eftersom Babylon är huvudet av guld och det är lejonet i Daniels syn. Babylon blev det första stora världsriket. De ska ta i besittning boplatser som inte är deras. Gud säger att kaldéerna, det vill säga babylonerna, ska erövra Judaland och föra bort folket i fångenskap. Detta budskap blev en chock för Habakuk. Det vilda och snabba folket, det är en god beskrivning av det babyloniska imperiet. Hatfulla och hetlevrade marscherade de för att erövra världen. De intog faktiskt Jerusalem 3 gånger. Och 3:e gången brändes Jerusalem ner till grunden. De betraktade sig själva som ett överlägset folk och ansåg inte någon annan vara på deras nivå. Vi läser Habakuk kapitel 1 och vers 7. Det är fruktansvärda och hemska. De avgör själva vad som är lag och rätt. De avgör själva vad som är lag och rätt. Med andra ord, de förtröstade på sin egen styrka och satte sig själva i Guds ställe. Och när människan med en fallen natur sätter sig själv i Guds ställe, blir våldet gränslöst. Deras självförtroende var stort och de var mästare i att skryta, vilket också kännetecknade Nebukadnessar som grundlade detta stora imperium. Vi minns från Daniels bok att han led av sinnessjukdom och var en egocentrisk, hysterisk person. Det kom en tid då han inte ens visste vem han var. Han gick faktiskt då runt ute på marken och åt gräs som ett djur.

Vi läser Habakuk kapitel 1, vers 8. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram, de kommer fjärran ifrån. De flyger iväg likt örnen som störtar sig över sitt rov. En mycket kännetecknande bild för babylonerna använde sitt stora kavalleri på ett sätt som ingen annan nation har gjort. Egypten använde vagnar med stridsmän och assyrierna hade ännu bättre och lättare vagnar. Men kaldéerna använde kavalleriet. Deras vilda och brutala framfart satte skräck i alla nationer och folk. Och nu får Habakuk höra att det är detta vilda och snabba folk som skall komma över Juda. Visst ville Habakuk att Gud skulle sätta stopp för synden och för orättfärdigheten som florerade i Juda. Men han hade nog aldrig tänkt att det skulle ske på det här sättet. Jag tycker mig se hur Habakuks ansikte bleknar inför tanken på vad som väntar hans kära nation och folk. Och Herren fortsätter beskrivningen i vers 9. Alla kommer de för att utöva våld. Stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. Guds folk hade avfallit från Gud och nationen präglades av våld och brutalitet. Det var ju så de ville ha det. Och nu skulle de verkligen få det i fullt mått. De skulle nu få skörda vad de hade sått. De skulle snart få smaka syndens och ondskans frukter på ett sådant sätt att de skulle häpna. Och det var inte bara en och annan som skulle föras bort i fångenskap. Babylonerna skulle samla fångar som sand. Vid den tredje och slutliga attacken mot Jerusalem så brände Nebukadnessar ner hela staden. Även templet blev jämnat med marken och folket fördes bort i fångenskap till Babel. Babylonernas mål var att föra så många människor som möjligt till Babel för att göra dem till slavar. Och det skedde också med folket i Juda. Vi läser Habakuk kapitel 1, vers 10 och 11. Det gör kungar till åtlöje. Förstar hånar det. Det skrattar åt alla befästningar. De kastar upp jordvallar och intar dem. Så drar de vidare som vinden. De fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Deras egen styrka är deras gud. Ja, det var just det Nebukadnessar gjorde. I Daniel kapitel 4, vers 27 säger Nebukadnessar: se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära. Stoltheten formligen bubblade över. Egocentrisk, förlitande på sin egen kapacitet, skryter han och ärar sig själv. I sitt övermod ägnade han inte Gud en tanke. Hans egen styrka var hans gud och nationen följde i ledarens spår. Utan att jämföra med Nebukadnessar som var mentalt sjuk, så måste jag ändå säga att vår nation präglas av en stolthet och en självgodhet som är det motsatta av ödmjukhet.
den ena politikern är kaxigare än den andra och skryter om vad de ska göra eller menar sig ha gjort. Man pekar finger mot de andra partierna och skyller allt på dem. Jag orkar helt enkelt inte längre höra på deras skryt och tomma ord. I en tid då vår nation förfaller inifrån, både andligt, moraliskt och kulturellt. För även kulturen speglar avfallet som råder. Thoralf Gilbrand sa: den moderna människans kristendomskunskap består stort sett i ett urval fördomar som utgör en försvarlig vaccination mot att någonsin göra sig omaket att undersöka saken närmare. Gud är totalt nonchalerad, samtidigt som det talas mycket om Gud och det övernaturliga. Och avfallet har nått så långt att de människor som flytt bort från det fördärv som ligger i det världsliga nöjeslivet möter nu samma frestelser innanför församlingens väggar. Petrus skriver i sitt andra brev om församlingsföreståndare och pastorer som har lämnat den raka vägen och förts vilse av kärlek till den lön de ska få för sin orättfärdighet. Jag citerar Petrus andra brev, kapitel 2, vers 18. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. Och i sitt första brev, kapitel 4, vers 17, skriver han: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Ja, det borde vi i Sverige också fråga oss. Herren säger till Habakuk: du tror att jag inte tänker göra något åt synden och fördärvet bland mitt folk. Men saken är den att jag förbereder en våldsam och brutal nation som ska komma över Juda om de inte omvänder sig från sin synd. Och historien kan vittna om att ödeläggelsen blev fruktansvärd. Men det har vår tids människor glömt. De flesta har väl inte ens hört varken om Habakuks budskap eller om den bokstavliga uppfyllelsen. Det var ju så länge sedan, och vi är ju så upplysta nu. Vi är ju våra egna herrar. Vi vet ju bäst. Vi är så upplysta, men tänk om ljuset vi har är mörker. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Herre, förbarma dig över oss och över vår nation. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Habakuk stå på sin post och spana för att se vad Herren vill tala till honom och höra vilket svar Habakuk får på sina frågor. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Widén. Att Jesus blev människa, det är något vi kan läsa om i Bibeln. Och det är det mest centrala budskap vi har att förmedla till människor. Just det här att Gud sände sin son Jesus hit till denna värld. Nu har det debatterats många gånger under historiens gång om vem Jesus var. Man säger inte är utan vem han var. Och då ser man honom som en historisk person som hade vissa egenskaper och skapade vissa rykten kring sin person, kring sina gärningar, kring sin undervisning och den ideologi som han spred, så att säga. Och han var en människa helt enkelt som satte spår i historien. Men det stannar inte där. Bibeln, den lär så oerhört mycket mer om Jesus. Faktum är att skriften, alltså Bibeln, den omfattar ju ett spann från skapelsen och framåt. Men om vi ser just tillblivelsen av skriften, då den nedtecknades, så kan vi se att den har cirka 40 författare som under 1500 år i skilda omständigheter, vi kan tala om skilda sammanhang som människor levde i utan direkt connection med varandra, så har man författat alla dessa 66 olika böcker. Och det stora här, det är att allt det här målar upp en historia som i så mycket bekräftar, så konfirmerar händelse efter händelse efter händelse som tillsammans leder fram till den tidpunkt då Jesus blev människa. Inte bara att han föddes som en vanlig människa, nej. Vi kan se på skriftställe efter skriftställe hur Jesus, han blev sänd till den här världen, född av jungfru. Det var en gudomlig födelse, avlad av den helige ande. Det finns mycket att säga kring det här, men det jag vill koncentrera mig kring just här och nu, det är att det som hände med Jesus, det som ägde rum med honom, det som påverkade hela mänskligheten, det var inte något som råkade bli, utan det är något som faktiskt har sin bestämmelse från långt före den här världens skapelse. Jag ska ge några bibelcitat för att förklara vad jag menar. Exempelvis skriver aposteln Petrus på det här sättet i sitt första brev, första kapitlet, 20:e versen, om Jesus. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Och Paulus skriver till församlingen i Efesus, kapitel 1, vers 4. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. De här två korta bibelcitaten bekräftar tillsammans med många andra just Guds oändliga plan. Från före världens skapelse så var det som hände med Jesus förutbestämt. Han blev människa.
Eller som det står i Bibelns mest kända vers: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan vara frälst. Det här är något som vi verkligen får gripa tag i. Jesus, han har kommit hit i världen för att frälsa syndare, och det är en del i Guds eviga plan för människan. Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad. Därför sände han sin son Jesus rakt in i detta kaos och denna ondska som den här världen representerar. Och så kom han med detta förlösande budskap, det glada budskapet. Jesus, han som ska frälsa sitt folk och alla andra folk från sina synder. Och faktum är att varje människa på den här jorden kan genom skapelsen se Guds väldiga gärningar. Många förnekar det här. Många bortförklarar det här med så kallade vetenskapliga bevis, med att förklara evolutionen på ett sätt. Men faktum är att när man verkligen synar skapelsen, perfektionismen, varenda detalj, så ser man att det här är ett mästerverk utan dess like, som inte har kommit till av någon slump, utan det finns en Gud bakom allt. Gud sa, kan vi läsa i skapelseberättelsen. Gud sa hans ord och det vart, och Gud såg att det var gott. Så ingen människa är egentligen utan skuld till det som föregår på jorden. Vi är syndare allesammans faktiskt. Bibeln säger det. Vi lever under den här fördömelsen som synden har orsakat. Och varje människa har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Men Gud vare lov, han sände sin son Jesus rakt in i vår värld för att frälsa, för att rädda människan. Och när vi läser Romarbrevet, ett oerhört lärorikt brev, så står det där i första kapitlets 20:e vers. Det står först om evangeliet, som är en kraft, alltså en Guds kraft till frälsning. För vem? Jo, för var och en som tror. Här omfattas varenda människa på den här jorden. Varenda människa erbjuds den här möjligheten att bli fri från sin synd, att bli en ny människa, en ny skapelse, att bli räddad så att säga från den fördömelse som mänskligheten lever under. Vad behöver vi göra? Tro på Jesus. Så enkelt är det. Och sen står det vidare i det här kapitlet om hur Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och sen förklaras här hur Gud har uppenbarat detta. Han har uppenbarat sig, sin härlighet, sin makt genom skapelsen. Och så i vers 20: ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Så frälsningen, evangelium om Jesus, det är en uppenbarelse, kan vi säga. Gud har uppenbarat för människan. Han sände detta himmelska ljus in i världens mörker.
I ett tidigt skede i Jesu liv, innan han hade börjat förkunna, gå omkring, hjälpa människor, hela, bota, och då kan vi se hur Johannes döparen vid ett tillfälle får se Jesus komma gående. Och när han såg Jesus komma, då sa han så här. Det här är en viktig vers. Han pekade på Jesus och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Efter det här kan vi läsa om hur Jesus under cirka 3 år vandrade omkring Judeen, Galileen, Samarien. Och vad gjorde han? Jo, han botade sjuka, han undervisade, han tillrättavisade, förmanade och talade om för människor sanningen, det man behövde höra. Och så visade han genom sitt eget liv: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Då ställer vi oss frågan, men hur skulle det vara möjligt att en person i Judeen, att han skulle kunna vara dörren, alltså vägen för hela mänskligheten? Rent konkret, hur skulle Jesus kunna försäkra människor om ett evigt liv, en evighet fri från synd, fri från fördömelse? Här har vi hemligheten med Jesus. För han kom inte bara för att leva här och tjäna och hjälpa människor, utan han kom för att i sin syndfria kropp, hör Jesus, hos honom fanns ingen synd, hos honom fanns ingen ondska, inga orena tankar, ingenting som hör till den här världen, utan han kom med ett himmelskt ljus, med en helighet, en renhet. Och vad gjorde han? Trots att han var syndfri, skuldfri, så står det om honom: han gav sitt liv till lösen för många. Han gav sitt liv. Jag har läst en del historiebeskrivningar om hur Jesus misslyckades, och jag håller inte med. Man säger att Jesus, han skulle ha kunnat lyckats bättre om man hade lyssnat exempelvis till andra röster, Judas Iskariot exempelvis, som såg en framtid om befrielse från det romerska oket, som såg framför sig Messias ta plats på tronen i Jerusalem, och andra som väntade på denne Messias som skulle ge riket och befria oss från detta slaveriets ok som det romerska imperiet representerade. Och så säger man att Jesus misslyckades. Det blev en flopp. Han blev tillfångatagen. Prästerskapet såg till att röja honom ur vägen, få bort honom. Han överlämnades till den hedniska domstolen. Och så ställde man fram, hör, falska vittnen för att döma Jesus till döden. Man framställde honom som en rövare, som en konspiratör mot det romerska riket, mot kejsardömet. Man ville bli av med honom, och man tog till så smutsiga vapen. Men vad hände? Var det ett misslyckande? Nej, hör här, det var ingen som kunde ta Jesu liv. Vi kan läsa tidigare tillfällen under Jesu verksamhet hur man vid de tillfällena försökte röja honom ur vägen, stena honom, störta honom ut för en brant och på olika sätt få bort Jesus helt enkelt. Men
det var inte så. Jesus han bekräftar själv genom sina egna ord, exempelvis: stunden är ännu inte kommen. Vi ser en gudomlig plan. Gud håller på att bereda en väg för hela mänsklighetens frälsning. Och när rätt stund, rätt dag, rätt tidpunkt är inne, då kommer, hör, Jesus att ge sitt liv till lösen för många. Prästerskapet, utan att vilja det, så blev man ett redskap i denna Guds gärning, att Jesus skulle offras, Jesus skulle ge sitt liv. Och därigenom att Jesus korsfästes, så kan vi läsa om hur hans blod, det blod som blev utgjutet vid Golgata, det blodet renar oss människor, oss var och en, från alla våra synder. Hör och häpna, det här är stort, det här är oerhört. Jesu Kristi, Guds sons blod, renar från all synd. Jesus var medveten. Han gick mot Jerusalem. Han visste vad som väntade, och han visste vad som stod på spel, vad det handlade om. Lärjungarna försökte avråda Jesus att gå denna väg. Petrus, han tillrättavisade Jesus, men Jesus fick näpsa honom. Men så här säger Jesus i Matteus kapitel 20 och vers 18. Jesus sa så här till sina lärjungar: se, vi går upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå. Det här berättade Jesus för lärjungarna. Och så gick han vidare, rakt in i detta lidande, rakt in för att bära denna tunga börda i sin kropp, i sitt liv. Det här var inget martyrium. Det här var något så mycket större, så mycket mer, förutbestämt från före världens skapelse. Så gick Jesus den här vägen som Gud hade förberett för att frälsa människan. Det här är Bibelns mest centrala skeende, mest centrala handling, Golgataverket. Och frågan vi kan ställa oss, det är: hur är detta möjligt, att denna handling ifrån Gud kunde befria oss från vår synd? Vi lever ju åtskilda från Gud, åtskilda från denna gemenskap, från denna renhet, från honom. Paulus beskriver så här i Andra Korintherbrevet 5. Vi kan läsa de två sista verserna där. Han skriver först så här: vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Och hör här: han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Alltså, Jesus tog vår synd i vårt ställe. Vi måste läsa en profetia från Jesaja bok som skrevs 700 år innan, just för att se helheten. Den här, hur skriften verkligen harmoniserar från början till slut.
Vi läser från Jesaja 53 och från den tredje versen. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Jag tänker på de här verserna, föraktad, övergiven, krankhet, lidande, så föraktad att vi inte respekterade honom. Det här är ju människans situation. Gud kan inte umgås med synden. Gud kan inte ha gemenskap med syndiga människor. Ändå älskar Gud människan högt över allting annat. Han älskar oss med en sån stor kärlek att han förbereder, planlägger och realiserar en utväg ur detta lidande. Och det gör han genom att sända sin egen älskade son Jesus att ta itu med denna synd som plågar människan så mycket. Denna ondska, denna orättfärdighet, detta lidande. Texten fortsätter så här. Men, hör, det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han, alltså Jesus, han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi läser lite mer. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Ja, det är oerhörda meningar som vi läser här om vad Gud har gjort, om vad Jesus har gjort. Och tänk, det här var ingen slump. Det var inget som råkade hända. Nej, det är en del av Guds eviga plan. En gång till, hör här. Det var ingen som egentligen tog Jesu liv. Han gav det. Han gav det av fri vilja. Och Gud själv var initiativtagare till detta offer. Korset som instrument till frälsning för mänskligheten. Det var beslutat av Gud sedan skapelsen. I Apostlagärningarna kan vi läsa om hur Petrus förkunnar. Han talar om denne Jesus som ni har korsfäst. Vi människor är delaktiga i denna Jesu död. Han bar nämligen vår synd, trots vårt motstånd, trots människans synd, trots att vi är många gånger rebelliska. Men han är så mycket större, så kärleksfull, att han räckte ut sin hand och han sa: jag ger mitt liv. För att få lite insikt, lite mer förståelse i vad det här kostade Jesus, vad det innebar för honom, vilket lidande som han tog på sig, så ska vi läsa i Lukas 22. Det är här en beskrivning av den kamp som Jesus genomled i Getsemane efter påskmåltiden. Han visste att stunden var inne. Hans egen lärjunge var på väg att överlämna honom genom att ge en kyss.
han skulle strax vara där. Och Jesus, han ber i Getsemane. Han är där tillsammans med sina lärjungar. Och då sa han först till sina lärjungar att ni ska be att ni inte kommer i frestelse. Och så drog han sig undan ungefär ett stenkast och föll på knä. Och så bad han, hör här, far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Så oerhört att läsa. Till och med i denna svåraste stund i sitt liv så låter han just det här med Guds eviga vilja få ha första rummet, prioriteten. Vad stort det är. Det här får vi också lära oss. Det finns en gudomlig plan för allas våra liv. Låt det få blomstra. Låt det här andliga livet i dig få väckas till liv på nytt. Låt Jesu kärlek få genomstråla även i dessa svåra stunder som vi får genomgå. Men det står så här vidare, när Jesus hade bett den här bönen till Fadern, då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Sedan fortsätter berättelsen om hur Jesus fängslas, hur hans egna lärjungar flyr åt alla håll. Petrus förnekar honom. Och Jesus, han hånas, han piskas, han ställs inför rådet. Alltså det judiska rådet, de judiska religiösa ledarna som nu hade honom i sitt våld. Och så överlämnades han så småningom till hedningarna. Skriften, vi har inte tid till det här idag, men läs Gamla testamentets profetior. Allt pekar fram mot detta, hur Jesus ger sitt liv, men hör, till lösen för många. Man brukar säga, vem kan bli frälst? Men när jag närmar mig just de här frågorna, det som Jesus har gjort för oss, så ställer jag mig den här frågan istället. Vem kan låta bli att bli frälst? Vem som har hört evangelium, som har nåtts av detta oerhörda budskap om befrielse, om att få frid utan pengar, om att bli friköpt från evig förbannelse, evigt mörker, om att få leva i Guds underbara ljus. Och ett ytterligare ett bevis på Guds frälsande kraft, Guds utgivande kärlek, det är det vi möter då han hänger på Golgata, på korset. Vid hans sida hänger två rövare. Den ene hånar honom, den andra är mer ödmjuk. Och han ber Jesus om en tanke. Tänk på mig, Jesus, när du kommer i ditt rike. Han hade sett något hos Jesus. Och Jesus säger, hör här, det här bevisar hans makt. Jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Vad hade rövaren för meriter? Vad visste han om judendomen, om frälsningen, om de heliga tingen? Absolut ingenting. Men han hade mött Jesus, och Jesus hade sagt, kom, det räcker. Och det är det Jesus säger till dig här idag. Kom till honom. Välkommen. Gud välsigne var och en. Här måste vi avsluta programmet från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka
församlingens hemsida maranata.se.

Fartiget handala tvo an lende tilestocon y lerdas den tretion de mai, clocan sexton vid strandwegen caiplatz schuton. Peseket vaendel ob den nordiska solidarites tournée somanornas ob ship to Gaza under mai o juni 2026. Fartiget metes ob etes tour sted pocaien. Under Belcoms manifestationerna uppträdde bland annat artisterna Stefan Sundström och Carlotta Hult. Söndagen den 31 maj fortsatte programmet i samarbete med lokala fredsorganisationer. Bland annat genomfördes en fredsmanifestation i Kungsträdgården och en marsch till Sergels torg. Efter helgen i Stockholm fortsätter Fartiget sin resa längs den svenska kusten för att belysa blockaden mot Gaza och samla in stöd. Måndagen den 1 juni var Fartiget i Södertälje. Onsdagen 3 juni och torsdagen 4 juni var Fartiget i Söderköping och Norrköping. Söndagen den 7 juni ska Fartiget vara i Motala och onsdagen den 10 juni ska det vara i Mariestad. Torsdagen efter juni i Vänersborg. Fredagen 12 juni i Trollhättan och sen vidare mot Göteborg. Iran fick Trump att bromsa Israel, skriver Marcus Jönsson i tidningen Proletaren. Israel premiärminister Benjamin Netanyahu backade på några timmar på måndagen om att Israel skulle attackera Beirut. Omsvängningen kom efter att Iran-ledningen fått Donald Trump att sätta press på Netanyahu. Redan under helgen verkade de pågående samtalen mellan USA och Iran för att förlänga vapenvilan mellan länderna hänga på en skör tråd, då USA åter bombade mål i Iran och Irans revolutiongarde meddelade att man attackerat en amerikansk militärbas i regionen. Men det var Israel upptrappade attacker i Libanon som fick ledningen i Teheran att dra i handbromsen och deklarera att förhandlingarna skulle avbrytas. Netanyahu hade på förmiddagen deklarerat att Israel militär skulle bomba Beirut efter att de senaste veckorna tagit sig allt djupare in i södra Libanon. Israel militärerna hade också utfärdat evakueringsorder till de boende i Beiruts södra förorter, där stödet till den libanesiska motståndsrörelsen Hezbollah är stort. Men efter att Trump pratat med Netanyahu och enligt CNN behövt använda kraftuttryck för att få den israeliske premiärminister att förstå att han inte hade lov att äventyra USAs förhandlingar med Iran, avbröts attacken. Även om Netanyahu efteråt insisterade på att Israel kommer att fortsätta sina operationer i södra Libanon och har dödat minst 4 personer bara på tisdagsmorgonen. Det bekräftades kort därefter att Libanons ambassad i Washington, som skriver att fortsatta förhandlingar ska hållas under veckan för att använda förslaget som utgår från Beirut till att omfatta hela Libanon. Det finns redan en gällande vapenvila sedan den 8 april som Israel bryter mot dagligen. Frankrike har också fördömt Israels invasion av södra Libanon. Netanyahu är samtidigt under press på hemmaplan att slå ännu hårdare mot Libanon som svar på Hezbollahs framgångsrika försvar mot ockupationsstyrkorna.
Hans Ministerfer Enriquez Sekerhet y Taman Ben-Jivir escrepo ex at Netanyahu sagt at en Stark primer minister seyer ya tiliusas president nerde möglit o nei nerde nerdendigt de her etiden fraseya nei til vor ven president Trump. Bolivia. Det folkliga rådet, Cabildo y El Alto har officiellt avvisat regeringens inbjudan till dialog och kärpt sina krav på att Bolivias president Rodrigo Paz ska avgå. Beslutet att avbryta all kommunikation med regeringen fattades under ett stort cabildo i staden El Alto. Följande nyckelorganisationer står bakom kraven. Federationen av grannskapsråd i El Alto och La Paz. Den bolivianska arbetarcentralen, landets mäktigaste fackförbund. Och det nationella förbundet som stöttar blockaderna tillsammans med urfolksrörelser och gruvarbetare. Det folkliga rådet bekräftade sitt krav på president Rodrigo Paz avgång, vilket fördjupar den politiska kris som griper tag i Bolivia efter 34 dagar i rad av protester och blockader. Deltagarna godkände även följande specifika resolutioner för att intensifiera påtryckningar mot regeringen. Permanent nödsituation. Alla anslutna organisationer fortsätts i en omedelbart och permanent beredskapsläge. Utökade vägblockader. Befintliga blockader på huvudvägarna runt La Paz och El Alto ska förstärkas för att stoppa godstransporter. De resolutioner som godkändes under mötet i El Alto omfattade även följande sociala, rättsliga och ekonomiska krav. Omedelbart frigivning. Krav på att alla demonstranter som frihetsberövats under de senaste veckornas sammandrabbningar ska släppas fria. Stoppa förföljelser. Ett starkt fördömande av regeringens påstådda politiska och rättsliga jakt på fackliga ledare och sociala aktivister. Säkrad bränsleförsörjning. Krav på akuta statliga åtgärder för att häva den akuta bränslebristen och återställa distributionen av bensin och diesel. Prisstopp på basvaror. Krav på omedelbara interventioner för att stoppa de skenande priserna på mat, medicin och andra nödvändigheter. Kabinettsförändringar. Bolivias försvars- och utbildningsminister Marcelo Salinas och Beatriz Garcia avgick från sina respektive ministerposter mitt i den politiska och sociala kris som president Rodrigo Paz står inför. Utnämningen av Ernesto Justiniano till ny försvarsminister innebär en betydande skärpning av regeringens linje mot demonstranterna. Justiniano har tidigare varit vice minister för social försvar och kontrollerade ämnen. En roll som ofta kallas landets antidrogchef. Direkt efter att ha svurit in Justiniano gick president Rodrigo Paz ut i ett offentligt tal och hävdade att protesterna och vägblockaderna delvis finansieras med pengar från narkotikahandel. Den tidigare presidenten Evo Morales och hans anhängare har fördömt omnämningen av Justiniano. De menar att valet av ett uttalat antidrogchef som försvarsminister är ett direkt tecken på att regeringen
Verbereder en militär och våldsam insats för att krossa demonstrationerna. Kubas regering fördömer en ny Washingtons regisserad smutskastningskampanj och en farlig eskalering från USA. Uttalande från Havana är en direkt reaktion på att USAs utrikesdepartement och finansdepartement skärpt sina sanktioner mot ens absoluta största affärskonglomerat Gaesa. Denna gång i samband med de så kallade sekundära sanktioner som tillkännagavs den 1 maj, riktade mot alla utländska aktörer som genomför någon typ av transaktion med Gaesa, med betoning på påtryckningar mot finansinstitutioner. Den kubanska regeringen fördömde i tisdags att USA återigen har agerat med överlagt uppsåt i sin iver att skapa förväntningar för att misskreditera revolutionen, dess historiska ledarskap och dess ledare, och därigenom förvirrat både den kubanska folket och den internationella opinionen. Detta är en del av en färdplan utformad av ideologer inom den kubansk-amerikanska extremhögern som är stolta över att vara kreativa och oförutsägbara. Deras strategi kretsar kring användningen och vertik som drastiskt och exempellöst ökar den maximala påtryckningspolitiken. Kuba beskriver de senaste åtgärderna som de mest intensiva, oproportionerliga och farliga eskaleringen i den moderna historien mellan länderna. USAs strategi är att skrämma bort utländska investerare genom hot om sekundära sanktioner. Den avsiktliga målet är att isolera landet diplomatiskt, kommersiellt, ekonomiskt och energimässigt, att undergräva nationens hållbarhet, att villkora dialogen och att överväga alternativ för militär aggression. USA fabricerar en berättelse om riktes misskreditering mot alla institutioner som ligger till grund för Kubas sociala projekt. Gaesa bildades mitt under den så kallade specialperioden efter Sovjetunionens fall 1991. Syftet var att skapa en effektiv företagsstruktur som kunde generera utländsk valuta och de resurser som staten behöver för att upprätthålla och utveckla sociala prestationer och bidra till tillväxten av olika sektorer och grenar av det nationella livet. De materiella och ekonomiska bidragen från denna organisation, alltså Gaesa, kan ses i många exempel, byggande av mer än 10 000 bostäder i olika provinser i landet, skapande av ett pionerläger och semesterprogram för barn, och hur den kubanska ekonomin upprätthålls under åren av covid-19-pandemin. Intäkterna från denna affärsverksamhet också har anslagits till investeringar i Lidio Ramón Pérez termoelektriska anläggningar i Holguín och till design och byggande av större hydrauliska arbeten inklusive vattenöverföringar öst-väst och norr-syd till förmån för miljontals kubaner. Intäkterna från Gaesa verksamhet har använts också för investeringar och reparationer på polikliniker, familjeläkarmottagningar och skolor.
Gaesa e Inte en Produkt ob Hemlichets Makeri, Inte Heller ob Eliter, o Absolut Inte et Set Adverrica en Fotal ut Balda. Alla Fers Activiteter Systematist e Feremol Vergranskning. Conglomeratet Gaesa e et Frankonrik o Effectivt, Vertig Fer Resistera den permanente agresjonen og blokaden fra USAs regjering. Gaesa er oppdelt i flere store dotterbolag og foretakskjedjer. Der inngår et foretak for turism og resor, som Gaviota, Abagoanex, Aero Gaviota, två foretak for handel og Sturmagnar, som Corporación Cimex, Tiendas Panamericanas, TRD Caribe, Cupec Tank Estayuner. 3. Bank Finance, son Financiera Cimec o Banco Financiero Internacional. De Sutton, Import, Export o Infraestructura. Almacenes Universales, son controlerar logistic, lager o toolchester, inclusive driften o den estrategist víctiga diuphamnen o den especiela utbeklinsunen y mariel. Cabe coffee et café bulag son controlerar exporten o cubas yenda nacionela café merken son cubita o caracolillo. Tecnotex o Tecnoimport Fretag especializada por Import Obtunga Machiner, Technic o Robarur. En Misil Obsanjuner, Mut Cuba. Usa Yersei Reten Atestrafa Vilket Utlensk Fretag, El Utlensk Persun Somhelst, Vasomhelst y Verden, Ondon Yer Aferer Med Sekturer y Den Cubanska Economin.

Colombia, Edes Val Ventari Colombia, Escriver Marcus Jensen y Tiningen Proletaren. Nifasisten Abelardo de la Espriela van utipat Festa Omgongen ob Colombias, President Val, Efter en agresiv campaign y sociala medier. Söndagens President Val y Colombia blev et boxlog o en besvikelse för vänster. I motsats till vad opinionundersökningar visat vann oväntat högerpopulisten Abelardo de la Espriela. Den första omgången med knappt 10,4 miljoner röster enligt det preliminära valresultatet mot knappt 9,7 miljoner röster för vänsterpartiet Pacto Históricos presidentkandidat Iván Cepeda, skillnad 700 000 röster. Det innebär att de båda kommer att ställas emot varandra i en avgörande andra omgång den 21 juni, då ingen fick mer än 50% av rösterna. Enligt det preliminära valresultat fick de la Espriela 43,74% mot 40,90% för Cepeda, 4% skillnad. Valdeltagande var 58%, den högsta någonsin i en första omgång. På söndagskvällen såg vänsterkandidaten att det fanns stora oklarheter runt hundratusentals röster för de la Espriela. Statschefen Gustavo Petro varnade för risken för valfusk till följd av att det privata företaget Thomas Greg Ansons, som ägs av bröderna Felipe, Camilo och Fernando Bautista, kontrollerar programvaran för förräkningen. Ett företag som regeringen redan har sagt upp avtalet med om hantering och medborgarnas identitetsuppgifter. Petro hävdade att algoritmerna i programvalan förräkning och sammanräkning ändrades vid tre tillfällen under den senaste veckan, vilket tillförde 800 000 röstkort som inte finns med i den officiella folkräkningen. Men på måndagen meddelade Iván Cepeda att partiets egna undersökningar inte visat på så stora felaktigheter att man vill tala om valfusk. Däremot lär valresultatet ha påverkats av aggressiva kampanjer i sociala medier, där de la Esprielas kampanjstab anklagas för att ha manipulerat algoritmer och använt botarméer för att fylla flödena för miljontals colombianer med lögner, manipulerade undersökningar och propaganda. Samtidigt som Cepeda lett i opinionundersökningar har de la Espriela också seglat upp som favorit hos olika bookmakers den sista tiden inför valet, vilket tider på manipulation av oddsen. Nu måste Iván Cepeda och hans gräsrotskampanj ladda om efter att ha haft som genomgående budskap i kampanjen att vinna redan i första omgången. Det kommer också bli en mycket mer politiserad kampanj medan två diametralt skilda visioner för Colombia. Medan ett fortsatt projekt för fred och social rättvisa å ena sidan och en återgång till militarisering och ett cementerat klassamhället och den andra. Vem är då motståndaren, denna självuppnämnda tiger som den 47-årig advokaten de la Espriela hänvisar till sig själv som? Abelardo de la Espriela har velat framställa sig som en självständig outsider i valrörelsen, som inte har någon bakgrund i politiken och aldrig varit avlönad av staten. Med sina vulgära utspel, löften om höjda straff och att bygga enorma högsäkerhetsfängelser
På Minnerhand om en av sina förebilder, El Salvadors president Nayib Bukele. Samtidigt som han likt Argentinas president Javier Milei bland annat vill se skattelättnader för företagare och minskad eller total krossad anställningstrygghet för ökad tillväxt. Medan Javier Milei valde att kalla sig lejon, kallar Abelardo de la Espriella sig tiger. Både de la Espriella och Milei delar en högerpopulist anti-etablishment retorik. Genom att kalla sig rubbjur vill de båda sända en budskap till väljarna att de är starka nog att rensa upp i korruption, bekämpa kriminalitet och krossa den traditionella politiska eliten. Men som i Argentina kommer han inte att rensa upp korruption och inte krossa den traditionella politiska eliten, utan han kommer att krossa de sociala förbättringar. Precis som Javier Milei har Abelardo de la Espriella byggt en mycket aggressiv kampanj som drivs av hat. Precis som Milei är de la Espriella en mästare på att använda sociala medier, TikTok och X, för att sprida korta, stormiga video där han skriker ut sin ilska, pekar finger och förlöjligar sina motståndare. Detta format belönas av algoritmerna och gör att hatet och ilskan sprids extremt snabbt till unga väljare. Utrikespolitisk vill de la Espriella ha en strategisk allians med USA och Israel. Efter ett möte med Israels utrikesminister Gideon Saar i november förra året skrev han på X att han som president kommer att flytta Colombias ambassad i Israel till Jerusalem, liksom Milei också har gjort. Trump också flyttade USAs ambassad till Jerusalem 2018. De la Espriella har som advokat representerat paramilitärer. Han har i en TV-intervju berättat att han som barn roade sig med djurplågeri genom att binda fast fyrverkerier på katter. Han också fördöms av sina motståndare som misogyn och homofob, det vill säga hatar kvinnor och homosexuella. När han talade i kuststaden Barranquilla på valkvällen utmanade han USA, vars president är en annan av hans förebilder, att övervaka andra valomgångar så att banditerna, som han brukar uttala sig angående sina motståndare, inte får fortsätta styra Colombia. Han har också sagt att han vill destripar, det vill säga slita in elburna ur vänster. Detta i ett land där tusentals kommunister, vänsteraktivister och fackliga aktiva mördats på grund av sitt politiska engagemang. Iván Cepeda kategoriserade på söndagskvällen de la Espriellas politiska projekt som maffiafascism och understryk att ingen ska tro annat än att han som president skulle rasera alla de sociala förbättringar som inleds av Gustavo Petros regering de senaste fyra åren. Ingen minimilön att leva på, ingen jordreform, inget stöd till offentlig utbildning och slopade studieavgifter, inget mer stöd till ungdomen, enbart och totalt stöd till de allra fräckaste och ekonomiskt mäktigaste kretsarna i Colombia. Plutokrati och korruption,
de Evager de la Spriela o Hans Politiska Project representerar samanfata de Cepeda. Den traditionella Högerns kandidat Paloma Valencia som oväntat fick bara 6,9% av rösterna enligt den preliminära resultatet, har deklarerat att hon ställer sig bakom de la Spriela i den andra omgången. Det har däremot ännu inte hennes vicepresidentkandidat, den öppet homosexuelle Juan Daniel Oviedo, gjort. Det är otroligt att Colombias framtid ska debatteras mellan homofobi, machismo och oansvarighet, så Oviedo på söndagen, och refererade knappast till Iván Cepeda som homofob och machista. Juan Daniel Oviedo och andra nyckelpersoner överväger istället att förblåsa neutralitet, rösta blank, eller helt avstå från att ge sitt stöd till några av de två kvarvarande kandidaterna. Samtidigt är det emot inte otroligt att en hel del konservativa väljare har valt bort Paloma Valencia i första omgång just på grund av valet av vicepresidentkandidat och istället röstat på den moderna extremhögerns företrädare Abelardo de la Spriela. Sergio Fajardo och hans parti Dignidad y Compromiso kom i fjärde plats och fick 900 000 röster, som motsvarade 4,2% av rösterna. Han har än så länge inte gett sitt stöd till någon av de två kandidaterna. En del colombianska kommentatorer vill få det till att Paloma Valencias dåliga valresultat åtminstone är spiken i kistan för uribismen i Colombia, det vill säga den politiska strömning som är direkt kopplad till den blodbesudlade tidigare presidenten Álvaro Uribe, men som Iván Cepeda konstaterade efter valet representerar de la Spriela en återgång till den politik som fördes under Uribes två perioder som president, och Uribe själv åkte på måndagen till Barranquilla för att gratulera de la Spriela. Nu väntar tre veckor av intensiv kampanjande inför den andra valomgången den 21 juni, där resultatet också kan komma att påverkas av fotbolls-VM som börjar nästa vecka. Abelardo de la Spriela har redan, likt Jair Bolsonaro i Brasilien, en av hans förebild, försök göra den gula colombianska landslagströjan till en symbol för sin kampanj, vilket Iván Cepeda vänt sig emot. Jag känner ingen som inte hejar på Colombia. Landslaget tillhör oss alla, sa Cepeda på måndagen och uppmanade sina egna supportar till att inte heller använda andra symboler som representerar hela republiken som nationalflaggan i sin egen kampanj. Sedan när är tröjan de la Sprielas egendom, har Iván Cepeda sagt. Iván Cepeda har lämnat in ett officiellt klagomål till den colombianska fotbollsförbundet och anklagat Abelardo de la Spriela för att ha stulit landslagströjan för politiska syften. Det colombianska fotbollsförbundet beklagade dock djup att landslaget dras in i den politiska hetluften. De betonade att landslaget är en symbol för en het och uppmanade alla politiska partier att hålla sporten och dess symboler utanför valrörelsen. Om det går bra för Colombia i VM kan det ändå vara till fördel för Cepeda, då landslagsframgångar tenderar att stärka den sittande regeringens popularitet. Samtidigt kan fotbollfeber
τα φόκους φρόμ Βαν Ρέλσεν. Ομ νόγρα βέκουρ βέτ βία λαφάλ χούρ δε γότ βόδε ιδεέμ οκ ιδε διού πόλα λιστήρα δε βάλετ στο μαγιέρ ομ Κολόμπια σκάφουρ σέτα που εν φερσίκτητ μεν στάδικ βέγ φράμωτ σον μπρίτερ δε σένιερ ο ούντερκάστελσε τη λιουσά. Νι λιμπεραλίσμ ο δέδλιγ ρεπρεσούν μουτ μπένστερ. Έλερ ομ ένου ετ λατινοαμερικάνστ land es que estiras o men reaccionar Trump copia del presidente. Y Perú abjurs del almena valet y en abjuran de Andra Valongón sendagen den xun de juni. Landes vellare escautse sin nesta president, vilket blir landes nion de president pobora tior. Valet preglas oben diu politisk o ideologisk splitrin. Don tuvo hibel candidaterna e Keiko Fujimori from Heger, lidare fer partiet Fuerza Popular o doter tentidigare autoritera president Alberto Fujimori. Hun fix circa 7% ob resterna i fertom gongen o gör nu sitt fjärde raka försök att vinna presidentposten. Hennes plattform fokuseras på lag, ordning, förstärks polisstyrka och att skydda landets marknadsekonomiska modell. Fujimori och flera nyckelpersoner i hennes parti har skrivit under Carta de Madrid, ett politiskt manifest skapat av Vox Tenques Media Fundación Disenso. Relajunen mellan den spanska högerpartiet Vox och Keiko Fujimori är en strategisk ideologisk allians som syftar till att stoppa västerns inflytande i Latinamerika. Roberto Sánchez från vänster, kongressledamot för partiet Juntos por el Perú, som fick cirka 12% i den första omgången. Han har varit minister under den nu fängslade federalista presidenten Pedro Castillo. Sánchez driver en kampanj för att skriva om konstitutionen, eka statens kontroll över gruv- och energisektor samt utmana den sittande ekonomiska eliten. Detta val innebär också en historisk återgång till ett tvåkammarsystem. För första gången på över tre decennier har peruanerna röstat fram representanter till både en senat, 60 platser och en deputerade kammare, 133 platser. Det nya peruanska systemet är en atypisk form av tvåkammarsystem, där senaten har fått en betydligt starkare och mer avgörande maktposition än deputerade kammaren. Partiet Fuerza Popular, alltså Keiko Fujimori, och det ultrakonservativa partiet Renovación Popular, ledda av Limas borgmästare Rafael López Aliaga, agerar i praktiken som en stark högerallians inför presidentvalets andra omgång nu på söndag. De två partierna utgör kärna i den höger majoritet som bildats efter parlamentsvalet den 12 april. Fuerza Popular blev den enskilt största partiet i senaten med 22 platser av de 60 platser som finns i senaten. Tillsammans med Renovación Popular, som har 8 representanter, kommer de att kontrollera lagstiftningen och nyckelinstitutioner. Juntos por el Perú har 14 representanter i senaten. Perú konstitution ger kongressen rätt att avsätta en president på grund av permanent moralisk oförmåga. Högerkoalitionen har majoritet i den nyvalda kongressen och om Roberto Sánchez vinner valet
kan de starta en avsättningsprocess omedelbart efter att han tillträtt. Men då behöver de 2/3 av senaten och 2/3 av deputerade kammaren. Eftersom Sánchez vet att den fujimoriska majoriteten i senaten kommer att blockera hans politik, har han under sina valmöten meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nya val till både presidentposten och kongressen om parlamentet försöker genomföra en statskupp mot honom. De senaste slutgiltiga valprognoserna och röstsimuleringar inför söndagens val visar att Keiko Fujimori har tagit en knapp ledning, men att dörren för följande är helt öppen på grund av en historiskt stor andel osäkra väljare. Fujimori har en massivt övertag i huvudstaden Lima, där hon når över 52%, samt i de norra delarna av landet och i de rikare urbana områdena. Norra Peru har gynnats ekonomiskt om en kombination av privat gruvdrift och jordbruk. Sánchez dominerar helt på landsbygden, där han får 54%, samt i de fattigare södra delarna av landet och i Anderna, där han på sina håll når över 53%. Andelen väljare som gör att de tänker rösta blank och giltigt eller som fortfarande inte har bestämt sig ligger på mellan 12% och 14%. Begreppet voto oculto, alltså den dolda eller skamfyllda röstande, beskriver ett väljarbeteende där medborgare döljer sin faktiska val för opinioninstituten, men rösta på kandidaten i valurnan. Inför söndagens val betonas detta fenomen och politiska analytiker som den avgörande osäkerhetsfaktor. Särskilt på landsbygden och i Anderna tenderar radikala eller missnöjda väljare att vara tysta inför officiella opinionmätningar. Enligt de senaste officiella siffrorna från Peru nationella statistikbyrån uppgår den informella sektorn till 70% av den totala arbetskraften. Det innebär att 7 av 10 arbetande peruaner, över 12 miljoner människor, verkar helt utanför skattesystemet, lagstadgade anställningsavtal, pensionsavsättningar eller sjukförsäkringar. De ekonomiska och sociala klyftorna i Peru beskrivs ofta som en geografisk och etnisk apartheid, där landets stabila makroekonomiska tillväxt under de senaste 3 decennierna i princip har stannat i storstäderna längs kusten. Den absolut största klyftan går mellan kusten och resten av landet. Peru är en av världens största producenter av koppar, guld och silver. Gruvorna ligger uppe i bergsregionerna och trots att de genererar miljardbelopp till statskassan upplever lokalbefolkningen att de bara får miljöförstöring, förgifta vatten och förstörda betesmarker, medan vinsterna hamnar i Lima eller hos utländska bolag. Detta skapar en enorm känsla av orättvisa. 1928 skrev José Carlos Mariátegui 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, HSR Fertolkning av den peruanska verkligheten. De 7 essäerna eller kapitel analyserar Perus strukturella problem utifrån följande teman: den ekonomiska utvecklingen, indianproblemet, jordproblem, den allmänna utbildningen,
den religiösa faktorn, regionalism och centralism och litteraturprocessen. Det är näst intill kusligt hur väl Mariátegis analys från 1928 för 100 år sedan stämmer överens med dagens Peru. När vänsterkandidaten Roberto Sánchez talar till sina väljare i Anderna om att göra uppror mot Lima och återta kontrollen över jorden och gruvorna ligger hela hans retorik på Mariátegis teorier om centralismen och storföretagens utsugning av landsbygden. Under Juan Velasco Alvarados regeringen mellan 1968 och 1975 under namnet Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas genomförde de mest radikala socialistiska och nationalistiska reformerna i landets moderna historia. Hans uttalade mål var att krossa storgodsägarklassen, la oligarkia, och lyfta landets fattiga majoritet efter att han störtades 1975 i en intern militärkupp av den mer konservative generalen Francisco Morales Bermúdez och särskilt under Fernando Belaúndes regering på 1980-talet rullades de flesta av hans reformer gradvis tillbaka eller avskaffades helt. Peru har blivit en viktig arena för handels- och militära twister i Latinamerika. Den kinesiska hamnen i Peru, officiellt kallad Megahamnen i Chancay, är Sydamerikas första kinesisk ägda och kinesisk vigda djuphamn. Hamnen ligger cirka 70 kilometer norr om huvudstaden Lima. Det kinesiska statliga rederiet Cosco Shipping äger 60% av hamnen, medan den peruanska gruvbolagen Volcan äger resterande 40%. Det planerade tågprojektet mellan Chancay och Lima är ett regional snälltåg pendeltåg som går under namnet Ferrocarril Lima Barranco. Projektet är helt avgörande för att lösa de enorma logiska flaskhalsar som uppstått efter att den kinesiska megahamnen i Chancay öppnade för full kommersiell trafik. Den transkontinentala järnvägsprojektet som ska binda samman Atlanten med Stilla havet från Brasilien till den kinesiska megahamnen i Chancay i Peru går under namnet den bioceaniska järnvägskorridoren. Det är ett av Sydamerikas mest ambitiösa infrastrukturprojekt någonsin och det drivs på i snabb takt av framförallt Kina och Brasilien. Den permanenta amerikanska militärkommandot i Sydamerika finns i inuti den peruanska försvarets egna militärbaser i Callao och i Iquitos. USA har officiellt godkänt en miljard investering för att uppgradera och flytta Perus största marina militärbas i Callao, vilken i praktiken skapar en kraftfull militär motvikt strax söder om den kinesiska megahamnen i Chancay. Hamnstaden Callao ligger direkt väster om huvudstaden Lima. Detta placerar den nya militärbasen knappt 80 kilometer söder om Chancay. USA har stark närvaro runt ett tiotal av Perus egna baser.

Skies Very Blue, That Form for Angriffskrieg, kann man lesen von nyhetsbanken.se. Den 15. Juni ska riksdagen besluta om en proposition med rubriken Förbättrade förutsättningar för operativt militärt samarbete. På proletarens ledarsida kunde man läsa förra veckan att man skulle kunna likna de nya lagarna vid ett DCA-avtal 2.0. I juni är det 2 år sedan riksdagen antog DCA-avtalet som ger USA tillträde till 17 svenska militärbaser. På dessa baser lider de amerikanska soldaterna inte under svensk lag och vi har ingen insyn i eller kan påverka vilka vapen som USA placerar där. Nu tas nästa steg mot avgrunden. Regeringens förslag innebär att det inte bara ska kunna finnas militär från USA på svensk mark. Nu ska det skrivas in i lagen att NATO eller en stat som är medlem i NATO eller i EU får bedriva militär verksamhet och militära åtgärder på svensk territorium. Detta inte bara som försvar utan även när Sverige inte är hotat. Det enda som krävs är ett godkännande från regeringen när helst en sådan situation kan uppkomma. Från den 1 augusti kommer alltså militär från 36 andra länder att kunna operera i och från Sverige. Denna utländska militär kommer även få polisiära befogenheter. De kan få ta över delar av svensk myndighetsutövning, slippa bli kameraövervakade samtidigt som de inte behöver tillstånd för att själva kameraövervaka. Förslaget innebär enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att den viktiga demokratiska funktionen som riksdagen vanligtvis har kringgås. Andra länder ska utan riksdagsbeslut kunna tillåtas bedriva krig mot tredje land från svenskt territorium. På nyhetsbanken.se kan man läsa nu att Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen motsätter sig regeringens förslag och kräver i sitt remissvar att propositionen avslås i sin helhet. Föreningen riktar skarp kritik mot lagändringar i propositionen och varnar för att förslagen innebär en allvarlig urholkning av svensk suveränitet, demokratisk insyn och mänskliga rättigheter. Svenska Freds lyfter framförallt följande invändningar mot lagsförslaget. 1. Fri sedel för utländsk våldsanvändande. Svenska Freds varnar starkt för att regeringen vill ge utländska militära styrkor rätt att utöva skydd, bevakning och ordningshållning på svensk mark enligt sina egna länders regler. Föreningen poängterat att de så kallade Rules of Engagement, direktiv för väpnat våld, skiljer sig markant mellan olika NATO-länder. Att låta utländsk militär använda våld mot civila eller i offentliga miljöer i Sverige utanför svensk lagkontroll anses

Ora in direkt fora för rättssäkerheten. 2. Urholkning av riksdagens makt. Genom att flytta beslutsrätten för militära förvärvsåtgärder från riksdagen direkt till regeringen anser föreningen att den demokratiska kontrollen försvagas. De menar att beslut som kan dra in Sverige i väpnade konflikter eller krigshandlingar måste vara föremål för bred parlamentarisk debatt och inte gömmas undan bakom stängda dörrar i regeringskansliet. 3. Avsaknad av kärnvapenförbud. I linje med sin generella kritik mot dessa avtalet och NATO-medlemskapet kritiserar Svenska Freds att lagsförslaget inte innehåller några uttryckliga klausuler eller förbud mot införsel, lagring eller transitering av kärnvapen på svenskt territorium under dessa operativa samarbeten. 4. Ökade regionala spänningar. Föreningen argumenterar för att propositionen underlättar en permanent militarisering av Sverige. Istället för att öka säkerhet anser Svenska Freds att lagändringarna skapar provokationer i närområdet och ökar risken för att Sverige blir ett måltavla i stormaktskonflikter. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plusgiro 88-45-82-8. Märk betalningen med container. Alla insamlade medel går till inköp av mjölkpulver samt transport av container till Kuba. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

Varmt välkommen önskar jag dig till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet, den här sändningen, ska vi få lyssna till en inspelad predikan med Berno Widén. Spelades in den 6 juni 2026 hos församlingen i Skälby. Men innan vi hör Berno så ska vi lyssna till en sång.

Vi kan slå upp Romarbrevet 1 som en rubrik för det jag ska försöka förmedla här. Det är utan ursäkt. Det är ett uttryck som finns med där i Romarbrevets första kapitel. Och jag tänker på den här beskrivningen som Paulus ger oss över hur tillståndet var han ger ju en beskrivning utav en analys, en kulturanalys eller vad man ska säga över samhället och också hur det påverkar de troende. Men vi ska börja med att läsa den 16:e versen och 17:e. Då skriver Paulus så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Här har vi egentligen facit eller lösningen på de problem som Paulus beskriver. Han ger det här budskapet, evangelium, en Guds kraft till frälsning. Och så har jag tänkt på det här som har med tro att göra. Den första församlingen och deras fiender, eller vad man ska säga, det judiska folket exempelvis, de hade ju en tro på Gud. De trodde. Men de förkastade Jesus. De kunde inte erkänna honom som Messias, som Guds son. Såg man som en hädelse. Men man hade en tro på Gud och samhället runt omkring det här var ju det romerska imperiet. Romarna hade också en tro. Man trodde på många olika gudar. Man hade ett samhälle som var väldigt pluralistiskt. Och kanske framförallt så fanns det anspråk från kejsardömet. Just det här, de här gudomliga anspråken, att kejsaren bar på gudomlighet, han skulle tillbedjas. Det var något som Paulus och andra hade att kämpa med. Just det här med kejsarens gudomlighet eller hans konungslighet, det kommer fram på ett makabert sätt egentligen när Jesus ska dömas, när han ska korsfästas. För då frågar Pilatus så här: ska jag korsfästa eran kung? Och då säger översteprästerna: vi har ingen annan kung än kejsaren. Det var väldigt starka ord som förnekar egentligen deras egen tro. Man var beredd att gå hur långt som helst för att bli av med Jesus. Och så använder man den makt som man visste här
måste alla människor böja sig. För kejsaren står över alla människor. Alltså i den världsliga ordningen. Och så man inte bara föll offer för det här, utan man deklarerade gentemot Jesus: kejsaren är vår kung. Om man ser på kejsarkulten i Romariket, så under århundradet före Jesus så hade flera olika romerska härskare fått gudomliga hedersbetygelser. Och ett namn vi känner igen, det är Julius Caesar. Han blev ju officiellt förklarad gudomlig. Divus Julius, alltså den gudomlige Julius. Han hade en adoptiv son. Det var Augustus som blev kejsare. Honom kan vi läsa om i evangelierna. På kejsar Augustus tid skulle hela världen skattskrivas. Och han var adoptivson till Augustus, och han kallades då för Guds son. Han var son till en gudomlig kejsare. Och det var de här begreppen som den första församlingen hade att brottas med. Man levde under det här inflytandet från denna omgivande maktsfär då, eller det romerska imperiet. Det förekom också dyrkan av den levande rådande kejsaren. Man byggde tempel, man frambar offer och visade sin lojalitet på olika sätt då. Och inte minst religiöst genom tillbedjan. Och när Paulus skriver Romarbrevet så regeras riket utav kejsar Nero. Bara namnet Nero, det ger kalla kårar när man tänker på det man kan läsa om honom. Vilken våldsam och hatisk regent som förföljde de kristna på det mest brutala sätt. Utrotade dem från Rom, om man kunde det. Lät dem lida. Och, men han var ju regent under den tiden, och när kejsarkulten den var etablerad i många provinser. Så om man har det här i tankarna när Paulus skriver till romarna, till församlingen i Rom som är omgiven av allt det här, så skriver han så här i vers 23: de bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Jag tänker då, en romersk läsare, han kan knappast undgå att tänka på alla de statyer och bilder av kejsaren som fanns där över hela imperiet. Man skulle ge honom den värdigheten, den tillbedjan. Och Paulus, när han skriver här, det är som att gå i direkt konfrontation med hela det omgivande samhället. För det handlar om något som är mycket mer värt, som är viktigare. Vi har en herre. Vi har en frälsare. Kejsaren framställdes ofta då som världens frälsare.
Man använder de här uttrycken. Han var en fredsbringare och han var herre. Men Paulus hävdar när han skriver då att ära och tillbedjan, det tillhör endast skaparen. Alltså här har vi han som har skapat himmel och jord. Kära Gud. Just de här titlarna, en konflikt, en central konflikt mellan evangeliet och kejsarkulten. Det var just det här, kejsaren kunde kallas för herre. Han kallades frälsare. Han kallades Guds son. Och det är just de här uttrycken som de första kristna använde för att beskriva Jesus. När Paulus bekänner, när han skriver Jesus är herre, och han gör det som medborgare i det romerska imperiet. Paulus var ju romersk medborgare. Han utnyttjade det vid vissa tillfällen, kan vi läsa om. Men att då proklamera att det är Jesus som är herre, det var skarpt. Men så betydelsefullt, så viktigt och angeläget var det att riktigt förklara evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Men det kräver omvändelse. Det kräver verkligen att man gör upp med sin omgivning och visar han är min herre. Han är min frälsare. Så det här blir inte bara en privat trosbekännelse, utan det är ett anspråk på att den högsta auktoriteten, det är inte kejsarens, utan det är Kristus. Det är Jesus Kristus. Och i det här sammanhanget, jag tänker på det jag satte som rubrik, utan ursäkt. Om vi läser Romarbrevet 1 mot den här bakgrunden då, av kejsarkulten, så får de här orden en väldigt skarp udd. Paulus säger i princip så här: människor, de kan se skaparens makt i skapelsen. Han skriver om det här: man är utan ursäkt, för man kan se skapelsen, i skapelsen, att det finns en skapare. Men trots detta så väljer människan att ära de skapade tingen. Och ett av de främsta exemplen då som jag tror han hade i tankarna, det var just det här, den här tillbeden, att ge gudomlig ära till människor. Det kan vi tycka hör romarriket till, och som en, tänk efter, hur ser det ut i vår värld idag? Vilka är de höga auktoriteterna som skapar ideologierna, som skapar de olika vägarna vi ska gå, vad vi ska tro, vad vi får uttrycka, vad vi får, hur vi får förkunna evangelium, så att det inte ska stöta sig och diskriminera. Det skapas lagar kring detta. Det skapas, vi förbereds mentalt genom undervisning, genom fostran och så vidare. Den romerska kejsaren, han var mäktig.
Men han var fortfarande en skapad människa. Han var inte Gud. Så att tillbe honom då som han gjorde, det blev ju ett exempel på det Paulus beskriver. Det här att byta ut sanningen om Gud mot något skapat. Kära Jesus. Om vi tittar inledningen av det här första kapitlet, så skriver Paulus här en oerhörd presentation av evangeliet. Romarriket hävdade att det är kejsaren som upprätthåller ordning och fred i världen. Han har sin status, han ska äras, han ska värdas, han ska tillbedjas. Men Paulus, han börjar så här att skriva evangeliet om Jesus. Vi kan läsa från början. Från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son, som till sin mänskliga natur är född av Davids ätt, och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Och det här skickade han till Rom. Till direkt rakt in i det här romerska rövarnästet. Där rådde kejsar Nero, som hatade judarna, som hatade de kristna, som förföljde och tog varje chans att låta dem lida. Men Paulus skriver: Jesus är vår Herre. Vad jag vill få fram: vi lever i den yttersta tiden, syskon. Vi lever i en värld där Jesus namnet förminskas, förlöjligas, hånas på olika sätt. Medan skriften lyfter fram att i inget annat namn finns frälsning än i namnet Jesus. Och här har vi en utmaning som vi får ta till oss och kanske få förnya i våra liv. Det handlar om en person. Det handlar om evangelium om Jesus Kristus. Halleluja. Jag ska återkomma till det. Men jag ska bara än en gång se på den här jämförelsen med den här romerska propagandan och Paulus evangelium, det som han förkunnar. Rom säger: kejsaren är herre. Paulus förkunnar: Jesus är Herre. Rom säger: kejsaren bringar fred. Och Paulus skriver: Jesus, han ger sann fred och frid. Rom propagerar: kejsaren är världens frälsare. Men Paulus, han proklamerar: Jesus är världens frälsare. Kejsaren är gudomlig, säger man. Men det är Jesus som är Guds son. Ingen annan. Och avgudadyrkan då. Det handlade inte för de första kristna bara om olika tempel som byggdes och avgudar på det sättet. Utan det handlar ju om varje mänsklig makt som på olika sätt gör anspråk på den ära som tillhör Gud ensam. Halleluja. Visst behöver vi den helige ande?
Visst behöver vi klarsyn, kunna tyda vår tid, tyda sånt som äger rum. Så mot den här bakgrunden, nu det som jag sagt, så Romarbrevet 1, det blir inte bara en allmän lära om skapelsen. Det är ju det också. Det Paulus visar tydligt här. Det är Gud som har skapat. Men det blir också en kraftfull påminnelse. Just det här att ingen människa, inte ens världens mäktigaste kejsare, ingen stormaktsledare, ingen har rätt till den tillbedjan och den ära som tillhör skaparen. Gud alena. Amen. Kära Jesus. Det står så här i psalm 14. David skriver första versen. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och jag funderat på det här, dåren säger i sitt hjärta. Det finns många som säger att det inte finns någon Gud. Det finns ateister, det finns många som propagerar starkt för det vetenskapliga kontra skapelsen. Man säger att det är helt oförenliga ting och så vidare. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Så proklamerar Bibeln vid flera tillfällen. Paulus skriver så här, vi ska gå tillbaka till Romarbrevet 1. Det står så här i vers 18. Jag ska läsa vers 18-20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Det var ett argument som Paulus ger här. Han förklarar, varför är de utan ursäkt? Jo, Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt, gudomliga natur genom det verk han har skapat. Det är stora, avgörande ting. Men vad Paulus inte skriver här, det är det här att människor kan inte förstå allt om Gud genom naturen, genom de skapade verken. Han säger inte att skapelsen ensam kan ge kunskap om evangeliet eller om Jesus. Men han hävdar ändå, de står utan ursäkt. För att skapelsen ger tillräckligt med vittnesbörd för att människan ska förstå att det finns en skapare. Se på skapelsen. Börja syna i detalj. Och det har man gjort. Man har forskat och försökt hitta svar på alla de här invecklade ordningarna i skapelsen. Det här, man kan inte förklara hur är det möjligt att allt det här bara har kommit till av en slump. Kära Gud,
Man står utan ursäkt helt enkelt. Man bortser från det som man egentligen vet. Bara man vill tro. Det finns en skapare. Halleluja. Paulus nämner två saker här. Jag tänker på det vad människa kan se av Gud i skapelsen. Dels det här Guds eviga makt och Guds gudomliga natur. Kära Jesus. Skapelsen vittnar om att världen inte är ett resultat av ett slumpmässigt kaos. Utan det bär spår av mening, ordning, makt. Halleluja. Jag ska läsa ett par psalmer här också. Psalm 19, vers 2. Det här går ju som en röd tråd genom skriften. Det här med Guds skapelseverk. Så här. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Jag tänkte på det idag när vi var ute på stan. När vi mötte människor. En del slår ifrån sig just. Nej, jag tror inte på det här. På den här sagofiguren. Och ja, jag kan acceptera Jesus. Men Gud, nej, nej, nej, nej. Och man möter olika reaktioner. Och man skulle vilja hjälpa människor att få upp ögonen för Guds verk. Se allt gott som Gud har gjort. Det förklarar inte hela evangeliet, men det är som en inkörsport. Man öppnar sitt sinne för att det finns en skapare. Halleluja. När Jesus tog avsked av sina lärjungar så sa han: ni ska få kraft när den helige ande kommer över er att bli mina vittnen. Och jag tror att det är det här vi behöver leva i. För att det här med överbevisande ord på olika sätt. Nej. Men Gud kan uppenbara. Gud kan öppna ögon. Han kan öppna sinnen. Hjärtan för människor. Så man börjar se. Så man börjar inse. Vilken stor Gud vi har. Kära Herre Jesus. Psalm 8 ska vi läsa också. Från bara tre verser där. Vers 4. Här, när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom. Här är också en sån här proklamation om skapelsen, och så fortsätter det: en liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Här binds evangelium in i den här proklamationen om Guds storhet, men också om hur han ödmjukade sig, böjde sig ner, men han kröntes med ära. Det är som att läsa Filipperbrevet om hur han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Halleluja. Kära Herre Jesus. Romarbrevet 1 igen, en vers till. Vi läste den förut här. Det är vers 19. Det står ju: det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har uppenbarat det för dem. Så själva problemet är inte bristen på
kunskapen, informationen eller vad man ska säga, utan det är just den här responsen från människan på det man har fått. Just människor kan ju stänga, slå ifrån sig. Det gjorde man under första församlingens tid. Men så kom den helige ande och började bearbeta. Man började uppleva det här stynget i sitt hjärta. Behovet av omvändelse. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Halleluja. Kära Jesus. Stod det i vers 21 så här: fastän de kände Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Här tycker jag man ser själva tyngdpunkten, själva centrum med det han förklarar. Människan, hon ser tillräckligt för att ära skaparen, men väljer istället att rikta sin tillbedjan mot skapelsen, mot sig själv eller mot avgudar, förverkliga olika ting utan Gud. Kära herre Jesus, om vi går till andra kapitlet, Romarbrevet 2, här utvecklar Paulus ytterligare den här tanken. Då talar han direkt om hedningar som inte har Moselag men ändå har en medvetenhet just om vad som är rätt och vad som är fel. Vi ska läsa några verser här, vers 14-16. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus. Samvetet står om här. Som också är något som Gud har lagt ner. Alltså det är också ett vittnesbörd. Vi vet något tillsammans. Och tillsammans med vem? Det finns en som läser våra tankar, som verkligen känner oss utan och innan. Tillsammans med Gud så vet vi, och självklart påverkar det vetskapen att det är Gud som bor i mig. Det är Gud som vill forma mig. Det är han som ger mig ett samvete om vad som är rätt och fel. Så först läste vi då om den yttre skapelsen. Paulus han förklarar det här. Därför är de utan ursäkt. Och här har vi det inre samvetet. Och båda de här pekar mot Gud. De visar vi behöver närma oss honom. Tro på Gud. Halleluja. Tack Jesus. Lite till bara. Själva skapelsen, vi förstår att det räcker ju inte för frälsning egentligen. Det är en allmän uppenbarelse.
Gud, han visar sig genom skapelsen. Han talar till oss genom samvetet. Kan väcka oss. Men den särskilda, den viktiga uppenbarelsen som människor behöver komma fram till, det är just det här, sanningen om Jesus. Halleluja. Gud uppenbarar genom historien. Han tar ut Abraham. Det formas ett folk efter Guds löfte. Och slutligen, ja, man får ju skriften då, Guds ord, som under århundraden noggrant skrivs ner, reciteras och så vidare, memoreras. Och så kommer vi fram till höjdpunkten som allt pekar fram emot, det här, Jesus Kristus. Slutligen når vi fram dit, Jesus som är svaret på egentligen allt som människan behöver. Kära Herre Jesus. Skapelsen kan leda människan till insikten. Det finns en Gud. Men evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det är det som behövs för att människan ska lära känna just frälsningen, Guds frälsning i Jesus Kristus. Vad händer annars? Om vi utesluter eller utelämnar den delen, då kommer vi det här ekumeniska, det här där man tar religioner och ställer sida vid sida och säger att det är kärleken som förenar oss, vilket man arbetar stort med i de här stora världskyrkorna, och fånga upp mänskligheten i något inomvärldsligt system där vi alla ska respektera varandra, man får en naturalistisk religion och så vidare. Så därför är den här texten så avgörande, som Paulus skriver, utmanande i detta Rom. Evangelium är en Guds kraft till frälsning. Och jag skäms inte för evangelium, skriver han. Han lyfter det högt med frimodighet. Amen. Tack kära Herre Jesus. Vi stannar där. Det får bli en hälsning här ikväll. Om Guds evangelium till människan. Amen. Fader, vi prisar dig. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du har gett oss ditt ord, Herre. Tack, Herre Jesus, för det budskap som vi har fått, Herre Jesus. Hjälp oss, Herre, att inse och förstå, Herre Jesus, hur viktigt det är, Herre, att ha ett klart och tydligt evangelium, Herre Jesus, som visar människor att det är du och ingen annan som kan frälsa, Herre Jesus Kristus. Halleluja, halleluja, jag prisar dig. Hjälp oss, Herre Jesus, i mötet med människor. Hjälp oss i evangelisationen, Herre Jesus. Hjälp oss, Herre, att alltid vara frimodiga, Herre Jesus Kristus. Och visa på dig, Herre Jesus. Jag lovar dig, ära dig. Tack för den heliga ande, Herre Jesus Kristus. Tack för kraften som du ger för varje dag, Herre Jesus. Jag prisar dig, ära dig. Ta hand om församlingen, Herre Jesus Kristus. Ta hand om syskonen, ta hand om var och en, Herre Jesus. Vi ber dig, Herre Jesus, för vår verksamhet, Herre. Vi ber dig, Herre, de behov som finns, Herre Jesus. Åh, Herre, att vi får ta nya steg, Herre Jesus Kristus. Jag tror på dig, Herre Jesus Kristus. Jag lovar dig. Ja, Herre Jesus, vi lovar dig. Amen, vi prisar dig. Tack att du hör bön. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.

Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vår sändning går mot sitt slut. I det här programmet så har du hört Berno Widén undervisa. En predikan inspelad hos församlingen i Skärby den 6 juni 2026. Vi hörde även en sång med Arne Imsen i början av programmet och nu senast två församlingssånger inspelade på 70-talet hos Maranata-församlingen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt en timme klockan 18 på måndag. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ringa 070 201 6020. Samtliga program vi sänder går även att lyssna till på internet som podd. Med det önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande. Vi hör ytterligare en sång här i slutet innan vi går ur sändning.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med profeten Habakuks varför. Och innan vi vandrar vidare ska vi se lite närmare på detta förtvivlans varför. I en tid då laglösheten tagit överhand. Det var våld, split och kiv. Det rättfärdiga var omringade av gudlösa och rätten blev förvrängd. Då kommer detta hjärtskärande skrik från profeten Habakuk. Herre, hur länge ska jag ropa? Med andra ord säger profeten, nu börjar jag bli otålig. I vår mänskliga svaghet glömmer vi lätt att Guds tankar är högre än våra tankar och Guds vägar högre än våra vägar. Och det är inte bara lite grann högre, men de är så mycket högre som vad himlen är högre än jorden. Så då kan man verkligen tala om höjdskillnad. Och eftersom människan gjort sig till tillvarons centrum blir våra behov och vår längtan mera att styra Gud än att vara styrd av honom. Därför ropar vi inte, uppenbara din gudomliga vilja för oss, utan vi ropar, hur länge ska jag ropa utan att du hör? Förstår du inte vad jag säger, Gud, eller hör du dåligt? Den fallna människan är mera rädd för smärta än för synd. Bara se på Petrus till exempel, när Jesus första gången undervisar lärjungarna om sin död och uppståndelse. Och det sker ungefär 6 månader innan han blir korsfäst. Hur reagerar Petrus när han får höra att Jesus måste lida och dö för att sedan uppstå på tredje dag? Jag citerar Matteus kapitel 16, vers 22. Då tog Petrus Jesus åt sidan och började motsäga honom. Gud bevare dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Vår gamla natur har sina egna tankar om hur Gud ska bevara. Vi vill ha en Gud som tar bort korset, tar bort svårigheterna, tar bort alla våra varför. Vi är ofta mera intresserade av att finna en snabb utväg ur nöden än av att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Men här vill jag tillägga att det är inte alltid nöden beror på någon orätt vi gjort. Det såg vi när vi vandrade genom Jobs bok. Men mitt poäng är att vi har så lätt för att se Gud som en springgrabb som ska uppfylla våra önskningar. Hur länge ska jag ropa, säger Habakuk. Förstår du inte hur viktiga mina frågor är? Varför låter du mig se ondska? Det vill säga, Habakuk är oenig i det sätt på vilket Gud handlar. Men är det inte så vi ofta handlar och tänker när ting går oss emot? När prövningarna blir många och vi inte kan se någon väg ut ur eländet. Och det värsta av allt, vi känner det som om Gud har glömt oss. I alla fall verkar det som han inte bryr sig om vårt rop. När vi nu kommer till Habakuk kapitel 1, vers 5, så möter vi Herrens svar. För Gud har något att säga till den själ som ärligt lägger fram sitt livs varför inför Gud. En annan sak är att svaret kanske kommer på ett helt annat sätt. än vad både Habakuk och vi hade kunnat tänka oss. För vi har ofta redan bestämt hur Gud ska handla. Vi läser Habakuk 1, vers 5. Se er omkring bland hedna folken. Jag skåda. Häpna, jag häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den. Gud befaller Habakuk att öppna sina ögon och se sig omkring. Lyfta blicken lite längre än till sig själv och sina egna upplevelser. Lyfta blicken över jordens grus. Se dig omkring bland hedna folken. Det finns faktiskt flera nationer än din nation. Och min tanke och plan omfattar faktiskt alla stammar och folk och språk. Se dig om. Det är faktiskt inte bara i ditt land det är kris. Den ena krisen avlöser den andra. Människohavet kokar. Men mitt i allt detta är det fortfarande jag som sitter på tronen. Jag har låtit det stora och mäktiga assyriska imperiet falla. Och Nineve, dess huvudstad, är jämnad med marken på grund av deras synder. Och vid floden Eufrat reser sig nu ett kungarike som redan har besegrat Egypten, som nu vedergälls för sin synd och ondska. Se dig omkring bland hedna folken. Tror du att jag inte handlar? Att jag inte är i verksamhet mitt i denna världens synd och kaos? Se lite längre än till staden där du bor. Få perspektiv. Se dig omkring bland folkslagen. Häpna, jag häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar. På ett eller annat sätt så hade Habakuks blick fixerats vid allt det onda han mötte i sin egen närhet. Han visste precis allt om vad som var fel. Han kände förfallet på sina fem fingrar. Det ena fingret innehöll det växande gränslösa våldet. Det andra innehöll avgudsdyrkan, horoskop och vidskepelse. Det tredje innehöll äktenskapsbrott, incest och homofili. Det fjärde innehöll split, kiv, ovänskap, lögn och hat. Det femte innehöll förtryck av änkor och fattiga. Rätten blev förvrängd när den ogudaktige omringade den rättfärdige. Allt han såg var ondskan som översvämmade. Hans båt var så liten och havet så stort. Och de höga vågorna blev så höga och så hotande att han såg bara vågorna. Och känslorna sa att nu måste han som har skapat havet ha glömt dig. Det är som om Habakuk säger: alla tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Hur länge ska jag ropa

när synden fick triumfera så länge i det folk som var Guds utvalda folk, kunde Habakuk inte förstå varför Gud inte grep in. Men Gud talar om att han griper in, inte bara i Juda, men i varje land och nation som bryter Guds heliga bud. En gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den, säger Gud. Gud säger till Habakuk: jag ska berätta för dig vad jag ska göra, men det blir nog svårt för dig att tro det. Du tror att jag inte gör någonting, men jag gör faktiskt väldigt mycket. Och det kommer inte heller att dröja så länge förrän Habakuk kommer att be Gud att sänka tempot när han konkret tar itu med sitt folks synder och överträdelser. En av Paulus starkaste predikningar, som i vår tid inte fått den uppmärksamheten förtjänar, det är talet han höll i Antiochia i Pisidien, där han bland annat citerar från profeten Habakuks bok. Jag citerar från Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 38 till och med 42. Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt det som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. När det gick ut bad folket att det nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Som du ser så citerade Paulus från Habakuk 1, vers 5. Och vi bör lägga märke till hur Paulus tillämpar detta textavsnitt. Han säger att Gud har berett en frälsning. Och det skedde inte i ett undangömt hörn, utan det skedde i Jerusalem. Vid den tid då skaror av judar hade kommit från olika delar av världen för att fira påsk. Och de återvände till sina provinser och länder och berättade att Jesus från Nasaret hade blivit korsfäst, och att det nu också ryktades att han hade uppstått från de döda. Liksom judar från många olika provinser i det romerska riket var samlade i Jerusalem på pingstdagen, när den helige ande blev utgjuten över en liten grupp som kallades Jesu lärjungar. När det ryktet spriddes så blev det först nonchalerat av den romerska världen. Men Paulus säger att Gud har gjort en gärning i deras tid. En gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er. Idag frågar många: varför gör inte Gud något åt synden? Min vän, Gud har gjort något åt den. Det gjorde han för cirka 2000 år sedan. Han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och Gud säger att han än en gång skall gripa in i denna värld och dess liv, när Kristus kommer åter för att döma levande och döda. Ändå fortsätter världen att leva i synd och egoism. Men Gud är i verksamhet, det kan du lita på. Också på Habakuks tid var Gud verksam, trots all laglöshet,
kriget och synden i nationen, så var Gud i verksamhet. Men mänskligheten förstod inte och kunde inte se Guds hand i allt det som skedde, därför att man struntade i Gud. Men nu specificerar Gud vad han tänker göra. Och Habakuk får höra vad Gud nu ska göra för att gå till rätta med synden i nationen. Habakuk kapitel 1, vers 6. Ty se, jag skall uppväcka kaldéerna, det vilda och snabba folket, som drar vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. Gud säger till Habakuk: se dig om. Nere vid floden Eufrats stränder reser sig nu en nation som ska bli den första stora världsmakten. Det kan vi kontrollera hos profeten Daniel, eftersom Babylon är huvudet av guld och det är lejonet i Daniels syn. Babylon blev det första stora världsriket. De ska ta i besittning boplatser som inte är deras. Gud säger att kaldéerna, det vill säga babylonerna, ska erövra Judaland och föra bort folket i fångenskap. Detta budskap blev en chock för Habakuk. Det vilda och snabba folket, det är en god beskrivning av det babyloniska imperiet. Hatfulla och hetlevrade marscherade de för att erövra världen. De intog faktiskt Jerusalem 3 gånger. Och 3:e gången brändes Jerusalem ner till grunden. De betraktade sig själva som ett överlägset folk och ansåg inte någon annan vara på deras nivå. Vi läser Habakuk kapitel 1 och vers 7. Det är fruktansvärda och hemska. Det avgör själva vad som är lag och rätt. Det avgör själva vad som är lag och rätt. Med andra ord, de förtröstade på sin egen styrka och satte sig själva i Guds ställe. Och när människan med en fallen natur sätter sig själv i Guds ställe blir våldet gränslöst. Deras självförtroende var stort och de var mästare i att skryta, vilket också kännetecknade Nebukadnessar som grundlade detta stora imperium. Vi minns från Daniels bok att han led av sinnessjukdom och var en egocentrisk, hysterisk person. Det kom en tid då han inte ens visste vem han var. Han gick faktiskt då runt ute på marken och åt gräs som ett djur.

Vi läser Habakuk kapitel 1 och vers 8. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram, det kommer fjärran ifrån. Det flyger iväg likt örnen som störtar sig över sitt rov. En mycket kännetecknande bild för babylonerna använde sitt stora kavalleri på ett sätt som ingen annan nation har gjort. Egypten använde vagnar med stridsmän och assyrierna hade ännu bättre och lättare vagnar. Men kaldéerna använde kavalleriet. Deras vilda och brutala framfart satte skräck i alla nationer och folk. Och nu får Habakuk höra att det är detta vilda och snabba folk som skall komma över Juda. Visst ville Habakuk att Gud skulle sätta stopp för synden och för orättfärdigheten som florerade i Juda. Men han hade nog aldrig tänkt att det skulle ske på det här sättet. Jag tycker mig se hur Habakuks ansikte bleknar inför tanken på vad som väntar hans kära nation och folk. Och Herren fortsätter beskrivningen i vers 9. Alla kommer de för att utöva våld. Stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. Guds folk hade avfallit från Gud och nationen präglades av våld och brutalitet. Det var ju så de ville ha det. Och nu skulle de verkligen få det i fullt mått. De skulle nu få skörda vad de hade sått. De skulle snart få smaka syndens och ondskans frukter på ett sådant sätt att de skulle häpna. Och det var inte bara en och annan som skulle föras bort i fångenskap. Babylonerna skulle samla fångar som sand. Vid den tredje och slutliga attacken mot Jerusalem så brände Nebukadnessar ner hela staden. Även templet blev jämnat med marken och folket fördes bort i fångenskap till Babel. Babylonernas mål var att föra så många människor som möjligt till Babel för att göra dem till slavar. Och det skedde också med folket i Juda. Vi läser Habakuk kapitel 1, vers 10 och 11. Det gör kungar till åtlöje. Förstar hånar det. Det skrattar åt alla befästningar. Det kastar upp jordvallar och intar dem. Så drar det vidare som vinden. Det fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Deras egen styrka är deras gud. Ja, det var just det Nebukadnessar gjorde. I Daniel kapitel 4, vers 27 säger Nebukadnessar: se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära. Stoltheten formligen bubblade över. Egocentrisk, förlitande på sin egen kapacitet, skryter han och ärar sig själv. I sitt övermod ägnade han inte Gud en tanke. Hans egen styrka var hans gud och nationen följde i ledarens spår. Utan att jämföra med Nebukadnessar som var mentalt sjuk, så måste jag ändå säga att vår nation präglas av en stolthet och en självgodhet som är det motsatta av ödmjukhet.
Den ena politikern är kaxigare än den andra och skryter om vad de ska göra eller menar sig ha gjort. Man pekar finger mot de andra partierna och skyller allt på dem. Jag orkar helt enkelt inte längre höra på deras skryt och tomma ord. I en tid då vår nation förfaller inifrån, både andligt, moraliskt och kulturellt. För även kulturen speglar avfallet som råder. Thoralf Gilbrandt sa: den moderna människans kristendomskunskap består stort sett i ett urval fördomar som utgör en försvarlig vaccination mot att någonsin göra sig omaket att undersöka saken närmare. Gud är totalt nonchalerad, samtidigt som det talas mycket om Gud och det övernaturliga. Och avfallet har nått så långt att det är människor som flytt bort från det fördärv som ligger i det världsliga nöjeslivet möter nu samma frestelser innanför församlingens väggar. Petrus skriver i sitt andra brev om församlingsföreståndare och pastorer som har lämnat den raka vägen och förts vilse av kärlek till den lön de ska få för sin orättfärdighet. Jag citerar Petrus andra brev, kapitel 2, vers 18. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. Och i sitt första brev, kapitel 4, vers 17, skriver han: ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Ja, det borde vi i Sverige också fråga oss. Herren säger till Habakuk: du tror att jag inte tänker göra något åt synden och fördärvet bland mitt folk. Men saken är den att jag förbereder en våldsam och brutal nation som ska komma över Juda om de inte omvänder sig från sin synd. Och historien kan vittna om att ödeläggelsen blev fruktansvärd. Men det har vår tids människor glömt. De flesta har väl inte ens hört varken om Habakuks budskap eller om den bokstavliga uppfyllelsen. Det var ju så länge sedan, och vi är ju så upplysta nu. Vi är ju våra egna herrar. Vi vet ju bäst. Vi är så upplysta, men tänk om ljuset vi har är mörker. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Herre, förbarma dig över oss och över vår nation. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se Habakuk stå på sin post och spana för att se vad Herren vill tala till honom och höra vilket svar Habakuk får på sina frågor. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.